0: čas ja udajem sa koko.
1: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Dame i gospodo, čast mi je predstaviti vam ova magična crna žena, jednostavno, Aida!
1: Slušate najbolje koncerte zabavne muzike.